0: datang 2026 kembali lagi.
1: Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
6: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
7: Frekuensi Miri FM
8: 95.1 FM di Suai,
9: 95.7 FM di Lambeh,
10: 98.0 FM di Bandar Rebing.
6: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Tahukah anda, telefon pintar hari ini lebih berkuasa daripada komputer yang digunakan untuk ke bulan? Segmen Tahukah Anda ini

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakna.

tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Jakarta 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 6 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 5-7 minit pagi 15 Julai 2026.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Okey, kerana ini tepat pukul telok-telok puluh minit lebih. So, lebih sengelarai tak peja-peji tak dalam program tak mihati program surat dengar. Ya, dengar halang unak lo, ihati menmiri tina tak alam jikes, ihati jilake matai menuh kelitak nak tavin dalam tusah alan alun. Petung dahin jiluri trailer hak alan kola baram pesun jihma dalam di. Nyoh leput alang an pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak Usang alam tusah halang jadi kiok-kiok pukul 25 minit pesun jihma. Laran laki anan ihati Edmund Lingi entalang umuna 20 ji duman ihat tekeletip hak ngawan nak melok. Pasukan men balai bomba dan penyelamat BBP Lutong alang atang tek ngawan anan teguh pukul 2:25 minit jihma menuh mano hadui nyelamat ihak pakai uvung khas nyati ngaban dahap musang laki anan alam keletip tak alam keletak na bi alam tusah anan ihak lahu pah nganap tak ngaban anan teguh dahap pegawai pubat dahin ageh man kementerian ageh Malaysia pelesai ihak ya patena uan serah man pihak polis jahadui pejoh anak jahin operasi an pelapak teguh pukul 4 jihma. Ok, nan dengar halangunak lo hati man miri. Dengan halang kedua, Men Kuching Tina Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak nahan telok kelunan warga negara Indonesia dalam ops bersepadu norepa ops bersama peji dahin ops selera alang anano ha kuri-kuri ngavan dah mana mano hadi dagang te laho te dah alang men dale habe mano hadi dagang tengah bananan ni hati ha jalan simpang 3 alan pending dahin jalan Haji Taha ha Kuching dalam dip Kurina Dinan, Tino Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak. Operasi alang ananau matoh man pukun saya jihma tang pukun ji ngedaw ni. Ananau peji nuredahin lahu tugung hati hatu tam Malaysia ni dalih tam Malaysia. Ja tenyinang dah alang amnyoh ka nurepangnyoh tak udang-udang imigresen dahin lahu aturan. Hati marung pengoperasian premis pengusaha warga asing. Okey, dah halang mendalih habis, halang tek nak manau hadui dagang tek alam dalih tam Malaysia ni. Operasi ni melawin telok pelupitan pegawai alang men JIM Sarawak, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin Kos Sara Hidup KPDN Sarawak dahin Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching. Dekahum 5 ngavan alang pelesak melawin 4 ops bersepadu dahin J ops selera dan hadir pelesak anano tek 32 laung alang dah pelesak hati menbeh hadir pelesak alang ana tek telo laung kelunan Indonesia alang antahan nah hadir salah tek ida peraturan pluji bakah tusu bakah ji peraturan imigresen pelupitan 60 telo dahin seksyen 25 bakah ji bakah si akta imigresen pelupitan 50 pitan Palang 60 telok Akta G55 Beh menuhanan ke dua saman men taksik dahin lahu anusang jatulung men beh hadui siasat. Okay, nan dengar halang kedua dah tepala dengar halang ketelok men sibu tino teji uma kedai telok tiket ha Alan Hua Ping ha sibu tini tasak te alam saya 10% nunan hati ha tiket hidak lo menuh tutung ke alam tusah alang jadi pesun jihma ni di. Kepala Zon Bomba Sibu Andy Ali Bara pihak nak terima leput bara tejoh tusah tutung ni pukul 22:34 minit beluang malam norepa pesun jihma ni ampayan ji pasukan anggota man balai bomba dahin penyelamat Sibu Sentral Anatan tepala ngavan tusah tutunganan. Teguh dalotang tengah pananan dah anggota nyenang apu alam habing hati-hati kat tidak loh umanan alang ayan uman ngawananan hati 20 kali 40 kaki persegi operasi maram apu dang an apu enaram dang tek pukul 22:46 minit jihma dan operasi ti an pelapak tek pukul ji 5 minit pesun jihma menuh dah anggota bomba ti nyenang ngawananan unsi nate pau na puil an orepan unsi nate ketalang megak lah an kena tinan dah halangi pun ngawanan ni Mesti lo kapan dah nela nak hiha biarlah menutikan usi kata hihi alang tega repa alang tabin te alam tusah tutung alang jadi ani paun repa tabi tusah tutung ani deh lim lugi paan loh te alam hadis siasat. Okay, mitam lim no nani tam peji te alam program surah dengah tam tina program surah dengah dengan tam kelang hite jaka alang pihalan lebih jima ngejelo segmen PDK peji dahin kelo peji dahin radio kayaan Miri FM alang paan ngebji itam
1: Ani Radio Malaysia,
2: Wine.
1: Ani Radio Malaysia,
2: Kayan.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Oni pelupat 12 tusu duman pelupitan pitan ku telok Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud Ketua Menteri Sarawak ngaji kempen Janangan hibunake alam sayu tek pang Kunan bangu alam Sarawak Pelu mato ena jaka pelaung umap rah bau Belegah sayap wenji juta ligit Yanangan putung laung pelu jaga age sendiri Behman pelita sedia uvung age Rakyat dalam hipun sekolah perlulan pelayan tektuk pengjam jaga agih menkelunan bangu. Sarawak kereni dan ala kemajuan alam perkhidmatan agih dahin 75% dan ekses uvung moden. Nyapa pelitah kio ala ateng jatuh persen bi avin pelitah tulungat tusah tiah logistik dahin gaman meluk kunan bangu alam sekda. Pelita Persekutuan Mejai Tolong ngejeloh program Dukun Madang alang petagung lean meuk perkhidmatan ageh hadale hudi. Beh menanan nisbah Dukun Lahu Enapa menci laung 4,000 kelunan tegur empatiah teduman pelupitan 70-an 4,000 kelunan. Patai alang jadi tehang enaknya melahu tulalat nengile. Ane tada sistem ageh Sarawak nengapa mensayu kelunan bangun.

0: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nunan daok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, keringnah Radio Kayan, gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngeduk, atang pukul telok lebih, pejin dahin keluk, men

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikat Livan, saya lebih mani tamlim, pejedah yang kunya ngerong, halam dengah lebih, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh batang dengah. Premier Sarawak petula marung dividen asal 6.5 sin G unit. Lami do Sarawak 2026 petageng denak dahin halam halam dalai Sarawak. SMEC 2026 kio dang mejat atang saya atu kelunan. Ani lem dengah. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Petula marung dividen Amanah Saham Sarawak ASAR te duman alang bayar megak te 30 bulan 6 2026 ihakna hukah 6.5 sin G unit. Anih-anih nang peju ketiah kadar 6 sin G unit tiah alang u an petula te duman 2024 dahin 2025. Hukah lim 34.35 juta ligitanan ihaknah dividen interim telok sin G unit alang u an bayan bulan 2 lalu dahin 3.5 sin G unit laan seng an bagi jemali ujung bulan tusu ani pala 57,000 pitan atu 26 dah alang hipun saham asa. Dividen asa alang peju ane limka ne menilai aset bersih pala 6.37.30 juta ligit dahin hukah pendapatan kasar tek duman alang bayaloh megak 30 bulan 6 2026 peju pala 50.02 juta ligit. Rizab pendapatan asa limkah anbara peju pala 20.54 juta ligit te jaka alang piah petageng dana alang ote jadang mepeng dividen alang bo te jaka alang sang atang. Te jaka alang piah Premier Sarawak cadang Ja Asar hinang tumi marung manoji laan dana pelaburan tiah konsep Amanah Saham Bumi Putra 2 jadang pelayang laan pelabur huina Jan Bumi Putra. Iha nginah produk pelaburan alang lebih layang ani danggeri bangsayu pala lem rakyat Sarawak dahin jinun ngira menhino daha. Jaka alang pihak lahu dah deng pihak-pihak ala hasil menju ekonomi negeri alang deng menju pertumbuhan Sarawak te jaka alang sang atang. Kerani asa sumak fokus mendah Bumi Putra. Pelaburan analimkah deng mai peluang mendah alang jan Bumi Putra deng melok dana dah halem institusi anan. Lame do Sarawak 2026 nginah dan petagang lahu semangat perpaduan dahin meju halam te daleh Sarawak. Yang di Pertua Negeri Tun Pahin Seri Dr. Wan Junadi Bara, lame analim kanginah dan meju pelemanak dahak te sejarah Sarawak dahin anu ju pembangunan halam daleh ni. Iha dua nunan tegu terima hadir pejam ni menjawatan kuasa ayah alang manu lami do Sarawak 2026 alang anmayang Datuk Sri Lee Kim Sin. Hadui pejam anan tuju jadang maweh Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi dahin dohna Tuan Puan Datuk Petinggi Fuziah Muhammad Sanusi peji halam lamianan. Lami do Sarawak anano tahari man 20 atang 22 bulan tusu hasibo. Membehadui alang adha anu tiah majlis kesyukuran Unity Walk pameran do Sarawak peng do Sarawak dahin konsert rakyat. Dengahani ampahmu man Radio Kayan Miri FM. Kio saya atu kelunan, alang ne mana pengamal media dahin komunikasi, ahli akademik, pembuat dasar, pemimpin industri dahin nyam sekolah Ankyo Peji, Peng Persidangan Media Sarawak, SMEC 2026, Tedopat ane. Penganan ihak Naji Lasan Gawan Peji Pelemana dahin Tengaran marong kuri-kuri isu alang tabin dahin media hadui dahin cebaran transformasi digital halem industri media. Nomor 2 Menteri Hajabatan Permia Sarawak Dato' Abdullah Saidul Bara hadui Tengaran Ana Lim Kahinang Nuno Meju ke wartawanan alang lebih sayu dahin ala peluang pelemana cebaran teknologi digital huina kecerdasan buatan. SMEC 2026 geri tokoh alang tuge haman halem bidang media komunikasi dahin ekonomik. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Limkah Ankyo Puluong Penganan. Dua puluh ji ketua isi rumah Melingga dahin pantu terima tolong sejahtera medani skop peningkatan pendapatan 2026 melabin limukah jiatu RM5,000. Putong Jihan terima ji set uvung hade masih dahin izin urok melegah RM5,000. Residen bahagian Sri Aman Mahdra Saleh Bara tolong anan dang beju pendapatan dahak dahin petagang sayu sosioekonomi isi rumah leng berdaftar halam sistem IKC. Tolong analimkah ngejeloh dahin aspirasi pelitah madani alang pejoh puboh jinuntek rakyat alang melektek ju pembangunan daleh huina halam hadui tengayat nyekang daha alang urip hume. Ampayan aku pa udengah ak basa batang dengah jihangun ngua. Premier Sarawak petula marung dividen asar 6.5 sen G unit. Lame do Sarawak 2026 petagang denak dahin halam te daleh Sarawak. SMEC 2026 kio deng mejat atang saya atu kalunan. Nunana dengah lewi alang anak Nur Akila Arbain Usang men ambin dengah RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: datang 2026 kembali lagi.
1: Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias. Hayati keunikan, perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
2: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: adik-adik.
1: Silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu andalah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching. Selain daripada tag FB section TV RTM, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.
2: Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya, dalam bina pasangan ke lepas ni ke pasal loi kemelangan belian ni lepas ni belian ni kenjin cina Patricia Nana dau leka yang nyelawan pakai pasal loi luka jamek ketelu ini dan harap ilo salau dan nak dau ngening dau belian ini.

0: bilah tak guna. Jimat elektrik, jimat wang. Setiap sen sangat bermakna. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 1497 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madaka Sepenggak Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ia mansut ke Jakutu lebuh tip jadi Spital Pelilih Menua Bau ke bungkus 8.1 juta ringgit. Ia madah ke genap ikut rakyat patut nakak uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah ianya nyedia ke bantu pengerai timruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkunci ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Taja pihak perintah gunakan uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bab kara perubati moden. Taja pemar kena tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di Selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bab menua pesisir. Kelimpahnya megak pemayu lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding kenggau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an suba. Bukannya jak, kes nama mit di nadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Malaysia boleh milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minggat peluang gawak. Sidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, mitihkan pemutus persa engkau kurs ditunduk ke sidak. Yang itu juga boleh buat diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat senantang kurs, engkau peluang gawak kuliah ditanggup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

Begini dulu agen tinggian bekaki, tinggian betangi bentuk agelai bekaki.

0: tinjauan stabil sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian Agensi Penarafan Global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
1: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
2: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 ataupun juga Protokol 1967. Ya. Dan dalam Akta Immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit berjalan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zul Hazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
3: Rakyat telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau setahun bersutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dan mendapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan, Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale, Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong, manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kantor Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perancis, dengan kerjasama Exco Pemuda Pusat Parti Rakyat Sarawak serta Etek Bintulung, Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sarawak, Yahoo School of Skills, Universiti Putra Malaysia, Universiti Tenaga Nasional, Universiti Teknologi Mara Sarawak, Curtin University Malaysia,